السلام د پلار نخو یتیم پیدا و پیدایشی یتیم چی ودا وای او مور تقریبا دغه دا سلور و کالو بلکه لگو مر زیاتو دغه وقت که مور وفات شوا نو ام ایمن زان سر بیا مکه مکرمه ترا وست رونو دیکی سه حکمتو اتل خدا وی که پلار ام جم دیوی و مور ام جم دیوی که دا دا یتیم والی دا دور پیدو را غلی نو دیکی دا اللہ یو حکمت تی قرآن شریف که اللہ تعالی پخپل فرمائی علم یجد که یتیمان فا آوا وی تما یتیم نوی منتلی تا خو یتیم وی یتیم می پیدا کرنی وی نو فا آوا ما دل یو ٹکانا درکلا یو مقوام دل درکلا تارو دا یتیم والی اڑو سکا دینا درکلی اڑو چا محسوس کلی نرچی دی یتیم دی لکا چی دا چا پلار وی نو پردی خلق آغا توجه نور کئی او چی یتیمی نو خلق ولی را زیادہ توجه ور کئی نو ما دا خپل نکا تربیت للا وست چی عبد المطلب دی اگه دی تربیتو که نو دا عبد المطلب دا وفات نا پس دی تر تربیتو که ابو طالب او دوارو دا لدا سی تربیتو که دا سی تربیت بس اگه دا خپل بچی منکی او جا دا که آئلن فا اغنا اسم دیمنو نو ما غنی کلی ما دا لبلا مالو نظر کلی خو نبی علیہ السلام خو بساتل نا اخو بیویشل او جا دا که ضالن فا هدا دی صورت کی رازی دا شریعت علم دا سرنو شریعت نا خبر نوی قرآن می در تا نازل که شریعت نا مناب قرآن دی رو رو می در تا قرآن نازل نبی آور تا رستو وی اما الیتیم فلا تقهر وی پتا دا یتیمه دا ور تیر شی ویر گران دی کاسان دی سخت نو کبل یتیم دا لناسی گوری غصب ہوتا نکه پتا تیر دا خبره دا اللہ دا اغا یتیم دا دور اغا حکمت پخپل ذکر کئی چه پتا دا یتیمانه دور تیر شوی دے نو دا نور یتیمانانو خیال ساتا گرانو کاسانو که دیر مالم یتیم ساری دولت می خلقی خیالم ساتی خو پدلکی که دا اختر رز راشنو دی پا یتیم سنگ تیرے گی بی ارمان چه نن ار یو پلار خپل بچی لپیسے ور کئی او پسر وللا سیگ دیو بابا وطا وی کنن زمان بینو ما بمتا بابا ویلے زما په سر به املا سراخ کلی او مال به یو پینځه روپۍ د اختر خوراک کړی نو پتا دا یوتم د یتیموالی زمانه او دور تیر دی هغه سوچو که ځانتا د نورو یتیمانانو خیال به ساتي د دې وجې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یتیم متعلق ډېر زیات ذکر کړی دی د یتیم په سر چې چا لاس راخ کړ د یتیم په سر د رحم لاس راخ کړ رب العالمین به دې انسان باندې رحم کوي او نبی علیه السلام فرمایي چې چا د یتیم کفالت وکړه یو یتیم د هغې کفالت دا چې د ډوډۍ د جامع انتظام دارنګې د سکول دارنګې د دینی مدرسې خو چې پوره تربیت یې وکړه لکه د خپل وي نو نبی علیه السلام فرمایي وي زه هغه سړی به په جنت کې داسې وي ګوتې مبارکې داسې کړلې د یتیم کفیل چې د هغه تربیت کوي هغه انا و کافل الیتیم وی ها کذا په جنت کې به دقسې وي دا ګوتې مبارکې داسې کړلې لږ غوندې فاصله پکې وساتله لکه د پیغمبر مرتبه خو اوچته وه او ده یتیم مال بنا خوری قرآن شریف کی رازی الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا یتیم مال با پا ظلم نخوری او کده یتیم مال دی پا ظلم با نیو خوانا نو خیٹی تری ده جهنم اور وروا چو اور تری وجن جکم سالی مل شی او یتیمانان بچی تی پاتی شی نو من وطاوی ده اسخاتون ولا متقسیم اسخاتون اگر یتیمانان دی خواسی مل شلال ختم شو نا مال خود دا دنی دا خود اگر یتیمانانو بچیق دی نا اگر یتیمانانو مال ما برباد دوی دا دا اگر مال دی دی پس خیراتو رم مکوی اخو یتیمانان دی اخو نپیگی نو پس خیرات کوان او مو پس دا بدان پس پجون کو کن ہاں که یو بالغ دوی پکیوی نو بالغ دا خپل طرف نو پس خیراتو نکولی شی خود یتیمانانو مال بنا خیرات دی دا دا اگر حق دی ظلم با سر نکه وجدک عائلا فاغنا تم مال در سر نو ما غنی کری نو کبل اما سائل فلا تنهر کبل فقیر راش و سوال دنه که گوری وی نراتی خان پتا دادا ورتیل وجدک ضالا فهدا قرآن در سر نو ما در قرآن لوی نعمت تل درکا نو اما بنعمت ربک فحدث دا اللہ دا لوی نعمت چی قرآن دی دوست بلتا ورسان تارا دی شکریه شو بلکه دنیا تا اللہ خی چه اغه انسان چه پلار پیدایش نمخ کی وفات او مور پا ماشوموالی کی وفات تا چه زغ والم داغه نداشی شخصیت جورول شم چه تر قیامت پوری لکی ربونو اربونو خلق و مقتدا و رحنما بی نازکول شم خدای پاکی

چه پیدا شلی دنیا شلا رنا حبیبا ید پاک اللہ حبیبا آقا حبیبا تا چه پیدا شلی دنیا شلا رنا حبیبا د پاک اللہ حبیبا زما آقا حبیبا تا چی تشریف راوړو دنیا تا خوشحالی جوړ شو هر خوا تا تا چی تشریف راوړو دنیا تا خوشحالی جوړ شو هر خوا تا شکر دے شکر دے چی بدل شو پیزا حبیبا د پاک اللہ حبیبا زما آقا حبیبا تو چه پیدا شلی دنیا شلا یتو چه پیدا شلی دنیا شلا رنا حبیبا ید پاک اللہ حبیبا زما آقا حبیبا. السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوزلی بیا یوزلی بیا یوزلی بیا ہزار بار بار بار بار سلام نور جمعہ مبارک ز رالم اور ز راتک سرا.

نو خبر مسکولا خبر مدا کولی چی ورانه در رزان دا ورانه در خان دا کنا لگا دا خبر خلق گیا نو مونگا چی کم دی کنا نو ما بروندو دی خبر کولی دی دمگورو خبر مونگ کولی چی را مطلب مونگ دی پی جاری پیرانو بسی گرزو را گرزو را کنا لکا مونگ اللہ تعالی بانی اسی پخلو بانی وای را کنا زمونگ با اللہ تعالی بانی چی کم دی بروسو دا واللہ پاک برال دا کار کی دا دی راغ دی مونگ اکثر اولاد نبی مونگا دمگورو بسی گرزو مونگا دی جالی پیرانو بسی گرزو مونگ آغا پیران نیادو لیکن خلقم شتا لیکن بد خلقم شتا مونگ آغا دو نمبر پیران یادو یا رکنا کم چی مطلب بزنس کاروباری شروع کرده دی چیلے و لگاری که خلق بوزیا دا خلقو عزتو نی خراب للا دا خبر ریز یتلا زمیدہ کم اکثر سمونگ دا خوین دی رکنا دی خاوندانو نپکی پکی کلی دا خاوندو چرت کمیس چا لولی را خاگور ورانے با دا خزی ورانے با دا خزی را خاوسو با جنگ جگڑی که بیا بیری گر اکثر سمونگ دا خوین دی بے شکم کئی پس چڑی بانی کنا غریب چرت خپلی ترلی رو سرنی شود ماما لو سرنی شود ری دلی لگ چرت دا ترور سرنی شود ری دلی زمونگ دا خوین دی بے شک کئی دل تر سر جنگ جگڑی که بیا بیری گر خدای پاک پریم ندی خدای پاک دا صفا خبر در تا کوم گره سوابی دا تور سر که زما باز زوری کمی چی دا واده کردی دا شکون مکون کئی بری خپل سرو بانی کنا دا غور کار ستاسو نوران دیا تاسو پخپل بانی زانونو ٹک کیا تاسو خامندان ٹک دیا تاسو پخپل بانی زانونو سم کیا تاسو سلی چی کم دی کنا آغا با اٹومیٹک سیویچی را تا اوز دای چلی چی تو سپل خامن غریب دا کار نراشی و را تا اوز را جنگ جگرم که اور جنگ جگرم سر سر بیت نپلا کور کر جل دا چرین بیا کینی مرور را نکی نی کنا او سکل مرور ایزون چی کم خز مرور کی نی کنا دا خورم چی را سڑی پا توپ بانی سگی والی زیرا لکه دا کومه خبر ده تاونه به دا خامن چرمیګ دا خبر زه تاسو ته بار بار دا خبر زه کومه دا خبر زه بار بار تاسو دا خبر کومه چی چیزی زیزیا بازو له برازیا اکثر زمونږ د خوین دی سړو سره وړو وړو خبر باندې جنگ من کوي کنه نو خبر مونږ د پیرانو صاحبانو کوم لري چی دا سيزونه چې کوم دی په الله تعالی باندې یقین ساتي دغه په ځای چې کوم دی را کنه تاسو خپل ذهن له شانتي صفا کوي ډیر خلک دا سيزه تاسو په ټیک ټاک باندې وګورئ خبر دا انیر کول نه دی عزتونه خلکو له تار تار کړل را عزتونه ور خراب خراب غلرا ته دا وکاو استاد بیا اولاد کیږي ته دا وکاو دا یره کنه دا خبرې د انیر کول کمی دی خلکه تاسو په اشارو اشارو باندې بوئګیا تاسو بولی نه بوئګی زما خويند تاسو ټکړای کنه شیطانی د خبر تاسو تاسو وګی هيویا سګرام کتونکو دا پروگرام د صحت پروگرام دی په دې کې تاسو قربا تاسو ملګری تاسو اسمت ور تاسو زما بیوټی بیوټی زما لتا نیز دی نیز دی زما لتا قریب قریب لیسنه سګرام کتونکو دا پروگرام د مهدی د بیمارانو د پاره نه دی دا پروگرام د شوګر د بیمارانو د پاره نه دی دا پروگرام د موټاپی د پاره نه دی دا پروگرام د دماغ پروگرام نه دی دا صرف اور صرف دا د سترګو د بیمارانو د پاره دی هغه بیماران کوم چې د پاکستان خاص کر په سوابۍ کې په غټو غټو کلینیکونو باندې ګرځېدلی دي په غټو غټو هسپتالونو باندې ګرځېدلی پیښور ته اسلام آباد ته راولپنډي ته لاهور سلطان ملتان اینډ د کچوا علاقو ته ډاکوانو علاقو ته پکې چکر کله ناکله والې دی را کراچۍ بورې د کلاچۍ بورې ګرځېدلی دي خو دوی ته افاقنه نه ملاو شوي شفا ورکوي رب ذوالجلال شفا ورکوي الله تعالی شفا ورکوي هغه بره ذاته د چا په قبضه کې چې زموږ د ټولو دغه سا ده د چا په قبضه کې چې کې په سکندونو کې دا دنیا ورانولی شي په سکندونو کې انسان مالدار کولی شي غریب نه امیر جوړ شو د امیر نه یعنی کې فقیر جوړولی شي دا دنیا چې په چا باندې آباد ده دا دنیا چې دا مخ آباد ده دا دنیا د نبی کریم صلی الله علیه و سلم دا مخ آباد ده نه بالکل مول څه کول پکار دی مونږ له داسې کول پکار دی رګنا چې مونږ د نبی کریم صلی الله علیه و سلم تور طریقې په خپل ژوندۍ کې راولو اوس هم زه مولانا صاحب سره لګیوم مولانا صاحب یو نات میرا پیدا کړی دی نه در باندې اور ما پای کې ما یو مال هلا نو ما ته اور کدا شپه غانه دا مال غانه نه نات دی ما زما دا علما دی زیات وخت یا زما دا دین دی زیات وخت یا خو بس هر انسان نه غلطی نه کی یا زما تو روجن انسان بینت زیات بدی شي کنه شکرانه کتونکو نور غب شپه بلګو دا پروگرام د سترګو د بیمارانو ته پاره دی هغه بیماران زمونږه د کلینیک وزټ کولی شي کوم چې د سترګو په بیمارو کې مبتلا دي 0349 38 82 82 دغه زموږ د کال نمبر درازي او پیغمبر کریم صلی الله علیه و علیه وسلم د جمعې دغه مبارک ورځ درود شریف وای او بیا چې کوم د برنامه آغاز چې کوم دی نن 8 تاریخ دی د 8 میاشتې نور غب شپ بیا لګو

نمون ده كول نمبر دي تاسور لسوكي تاسور لخبل مشيران چي كوني ده غورتا سبوزي سپر 349 3282 بغير اپریشن اپا کنجا مور کی جکم ده استرو ده علاج بکی گیا تاسور لور شیخا ده تک ده پر تاسوكي تاسو پا بلال مارکت کی پا کنجا مور کی بلال مارکت تی پا بلال مارکت کی زمون ده کلینک چي کم ده ده موجود ده ده اتوار پر سهر ده وو بجونوال تر ده غارمه ده دو بجو بری پا کنجا مور کی ده مریضانو چکم ده اغا چکرب کبیا سپر 349 3282 ده غزمون ده کال نمبر ده پر ما تاسو مون ده کال کولی شیا سکرانه کتون کو تاسو میسجنو استاسو میسجنو سرسر استاسو بیک تو بیک کالی استاسو بیک تو بیک کال سرسر یعنی که استاسو مسکالی و رمسکالی سرسر استاسو میسجنو چکم ده شاملو ما بیو کادر سر بیک خبری کو ده کادر چکم ده سوک که ده کم جیده اردوی با مونگ تا سوی چیم السلام علیکم سلام کم بای سنگی پت دین لگی ها پت می خود نلگی بیمارو ما یار ها وی چی سید السلام علیکم رور جانا علینا د سوابینا رور سوابیتا نرازی رورا جانا آواز او که ده منن برو سید منن برو وی جمعه مبارک او که صورت کابو او که دا تسلیق لی ها برحال وی چه خبر او که ها وی چه او که خبر دا میسیج چا کرده دی سمیره میسیج کرده دی چه آواز لو دی خدا میسیج آگلی دی بای ختم در لزهم کوم با خوزما پر ریو ویل نوی خواه خواه زبردس وی خبر او که وی شیطانی ما شالله بیدا او تسلیق لی دی سلام سمیره سلام سمیره والیکوم سلام صحیم او وایا هم او ویم در تخورم بل مسیر اغلی دی جیم بای خدا سهر مسیج مطبق را اغلی دی بل مسیر اغلی جی سلام و علیکم سلام و رحمت الله و برکاتو نیو مسیج اغلی دی وی چی تا تاسو کلی خبری کوی نو زما دا امی زمونگا دا فیملی سم ریر خوخ وی کن سم خو سم مره خوخی وی می سارا سارا دا ستا پا تعلیم دی خودش را قولگی دا ستا تعلیم دی که دا سی دیا خبر مسو کولن خبر مو دا خبر می کولن چرا دی چلتری زی بیمار شیو منو زما دادری وزی کور کرا غلی نو زما والی سی چکم دی که نا ناقا چرتا مطلب لکا دا کورنی خبری سوک چاہتا نکی حتاس تا زکو میران نو آقا چرتا دای چل شیو چی زی بیمارو منو یرا بچی زما بچی و غکون یرا پی چرتا زمونگ لکا ساروی ماروی نیشتا دی مونگ یا مطلب پر یا تیو مکی و تیکا با خوصا تیکا غوا چرتا و چی شوی دا پی آغا نکی زمونگ گاون که دا سی دغو نو بیا مطلب مونگ دا سکرن لکا پنق دو پیسو بانی را لو نو دا غنا مخی آیش هما شوم دا کنال مطلب زمون کور که ماشومان داسې نشته نو موږ لږه خپګی ګو به نو عايشه دغه نه مکه چرته دلی و مارت لري لکه خوده شته مال 100 روپیه ورکړه ما 100 روپیه پیرا لږ بس چیر به کې په هوګی راغله لکه اوس کو تاسو سل په زیزه 500 یاد کوم دا هو دروغ کی راځي دروغ خو موږ نو ویل هر سره خبره دا و چی اخی عايشه پک جت مل پک راغی سو ځان به کې ټاپه نه ما پنه سو چغسی نو بس هغه شپه په ما باندې په مل پک چې اوس کلا به سحر کې ما مطلب بیا زه به داسې سم ګډ وړو نه راغنا نو بس سره سم دم را کینو و خوراک مرا مینو کو بس کٹ کی وبرو تو مودو بو ما نو بیا چتا ما چے گفتو نو سرت چے وا بغیر پوی چے وا ما زان غلی کو نو اصل کی سوک نو رگن چلے دکان مکان تے لے بیا نو ما ما گا دس خبر میں بری دس لے کر علی رگن نو ما جے رگ زخو ال کزما پتا کی ورز رازیو خاص کر تاسو پے ملک کنا خا ما کور کی دلو کی غما جنگی یا سپا سپا خبر بگو یار نو بس زمنی او گاونی چرتا دس تو یرا نغما مور سیکل دراو جو نو ما تو چولی دس بی سوری ما جے رگ ما قصه وګړه لا اچھا ته کور کې با امنګ ز اکثر مې چې زمنګ خو گاونډي دا سمیر نامې د ملک تر کپرین پرس کې یو نه وي موږ سړي زیات گاونډې کنه موږ سره لکه مطلب ان ګورې نه موږ رځي راځي موږ ډېر غټ اعتماد دی رکنه نو هغه د چلو شي هغه چې ته کور کې یا باجی ته ویلو باجی زباب ورته چرته ویلو د زه به تلم هغه ورځ باندې خور کړل لاړم نل ته مغې تم چرته ګيله کړو چې را به دا چلو سپینې چې بس لونچو مدا دی واغ دی رکنه نو خو راته چې ته خپل باندې په پسې تلې دا قصه دا وشي پرون زلال مس مور نمک پاریم راغستی دیا اوس می مور بکریم راغستی دا اوس بنا چیر اله ورا اوس چرا خبر دا سدا سینه کی رکنا ما تو وشي بس خلق وی گلی ملی کیا او بابیم لگی چې خلق گلی ملی کیا پلان کی ته گلی کومل ته گلی کړی دا اړنی ته گلی کړی دا چه نشته دا اوس را چه دا وردا دی واغ دی رکنا نو جر ما مزپلار باندې ما وبوم بکسوس کلی نو زوب دا مطلب دشت کړو نو زوب برابر مس به سر می نری نری درد هغه زما زکام اوس بولکه اسیا پوز م بنده بنده داس یاره کنه نو زما چوتړ داس نکید نو ګوت می داسوکو نزان می غلی کنه نو بس یاره مور موس لګی دا ما داس خو لا وزور کنه مور

لگه داسی نور کسانمو چه اغوی هم دغا چترال فوتبال لیگ کی خپل سپانسر ورکڑیو خود در طول نغت سپانسر چکم دی دغا چترال فوتبال لیگ آغا بلدونا کاسمیٹکس پاکستانو لی چه دغا چترال فوتبال لیگ بلدونا کاسمیٹکس پاکستان سپانسر کڑیو بلدونا کاسمیٹکس پاکستان کبنی داد پاکستان یا دیر معروف مشهور ہومیوپیتھک ڈاکٹر دا ڈاکٹر حیدر علی مومن کبنی دی

کاپیر کا نمونو کی خپل نمونو راولی فازیرو 393 بدغ نمبر باندې تاسو کالو کیو کاپیر کال بدغ نمونو کی تاسو مونږ سره خپل نمونو چکم دیغه راوستې شي.

خوگو تاسو زرف صرف اور صرف دو منٹ دی بازی رو 693 693 93 92 پتا نمبر بانے تاسو کالو کیو دافی اور کال پنمونو کی تاسو مونگ صرف پل جانو نے چگم دی آگر آوستے چی جی خوگو دا دین لوا تاسو لداہم یاد گرن درکم چی استاسو بوی چی باسد بی تا دا نادیدہ کو خلقو بی چی نادیدہ کو خلقو خبر بکن بارال پدی پروگرام کی خبری ڈیری شو نا آگا شان پا پروڈکس خبری ہو چی خدا گا ٹو مونگ دا پروڈکس وی دا زمونگ دا بیلڈونا وی دا ٹولی خبری زمونگ دا بیلڈونا دی اس تاسو بوی چی باسد بائی تا دا نادیدہ کو خلقو کما خبر دی کولا آگر آتاو کا نو آیت دا خبر دا تنونو کم کنا سبا در تاو کم جی زکورو کمونگ تافیر کال دیر آگلیو خو بیائی در تنن کو ما کافی ار کال کم راغلی بیا درته نو کوم بیا دوباره سبال بیا تاسو افی ار کال کوي شکل افی ار کال ډیر شي بیا برتنه دیده کو خلکو خبره کوم جی خدا بارل ګورو جی.

مودی اوش وچ را نغلی مودی اوش وچ را نغلی وکلا لیا انتظار دیو خورما او خسی پزان بلو بی اکلی اے خسی پزان بلو بی اکلی او زید ترزیتا او وڑور کھڑی اما او دیدن دا خدای پا امر کی گی دیدن دا خدای پا امر کی گی او یار لیونی دزلو لنگو بدوینا

0: بس دا داڑی دی خجی وی خغی تو وای چستا غمونو د یو پاگل نسمی ونی یوس کی گرانو درنو غور دن کو ډیر ډیر ټپی هم خنه وی خا زکه چې زمونږ اسیم داس خولې وازونه دي او چې په دې خولې خولې واز کې تاسو ته موږ ټفی هم دالې کو کنه نو اسې نه جوړ بیماران شي او په دې ګرمه کې چې تاسو بیماران شي نو زمونږ دا پروګرام وسو کوي ګور چې په لاین باندې سوک دی او سبا ویل غوالي 09320 سلور نه فینزو. السلام علیکم جی. آها
1: ನಾರ್ಥ ಸದನ ಸಮುದ್ರಿಗ ಉದ್ರಿಗ ಸಬ್ರ ಬಲೋ ಸಬ್ರಿ ದಿನೋ ಶಕ್ತಿದ್ರೋ ಜನ ಮಿನವಿ ಓ ಮಿನವಿ ಅವಲ್ ಮೇ ಫಿಕರ ದರ್ಶನ ಉಜಾರ ಉಸ್ಮೇ ದಗಡೋಸ್ತ ನಿತಗಿ ದರ್ಪಸಿದಿ
0: ನಾ ಹವಾ
1: ಕೋಯ್ ದಿನ ಮಿನ್ ದಾ
0: ಹವಾ
1: ಜಾಣಿವಾ

سامیره اولگی دا او دی بیلاری کلی فرجع موسی الی قومه واپس لاړ موسی علیہ السلام خپل قوم تا غضبانا یعنی د غصینا اسی پنڈک او غمجن قال یا قومی اویغ اے زما قوم علم یعیدکم آیا وعدن نکلی تاسو سرا ربکم روستاسو وعدن وعد حسنا خیستا افطال علیکم العهد آیا اگدش و پتاسو باندی وعدا ام اردتم یا غواری تاسو ای حلا دا چی نازل شی علیکم پتاسو باندی عذب عذب من ربکم دا طرف در روستاسو نا فأخلفتم موعدين خلافك تاسو دوادي زمانا قالوا ما أخلفنا او ايدي چه خلافنا دكره منگ دستا موعدك دوادين بملكنا دخبل اختیار سرا ولكننا حملنا لیکن رابار بکلشو اوزارا یعنی منگ بوجو یعنی وابچو پدئی باندی من

انما فتنتم بیشک یعنی غرزو لشیوی تاسو بیهی پدے سبب و ان ربکم الرحمنو بیشک ربستاسو رحمان دے فاتبعونی تابداریو کئی زما و اطیعو امری او تاسو پلا روان شی امری یعنی زما خبر امری قالو اوی دی لن نبرحا اس کلم یعنی نیو منگا علیہ پد بانعا کی فین عبادت کون کے حتی یرجع الینا موسیٰ تردی پوری جو واپس راشی منگتا موسیٰ علیہ السلام قال یا حارون اوی موسیٰ علیہ السلام اے حارون ما منا کا سسیز منکڑیو امری او تاسو پلا روان شی امری یعنی زمان خبر امری قالو اوی دی لن نبرحا اس کلم یعنی نیو منگا علیہ پد بانعا کی فین عبادت کون کے حتی یرجع الینا موسیٰ تردی پوری جو واپس راشی منگتا موسیٰ علیہ السلام۔

0: خسنگه جاله خوری خی جونه برابره ای پروگرام اوری جون ناسته ورده
1: او بای پروگرام خورم تخیل بای اسی ماری خواده
0: ایره ماری خو می خواده خو بس دزو کم ده بار را لدعا که وینو کچر ده دریسلور زیره لنفلون منا سوری دونه دیر ده خو مده خو مطلب می ده خبر داره چی لکه کچر ده لگه دعاگانه مواگانه موکره لنو چی ده زو کم می لگ زر ٹک شی او بیا خاص کرده پیر روز ده پار و خام خواه ٹک شی ولی چی ده پیر پورز بانه کارونه لگ دیر وی نو چی بیا خواه خواندور پروگرامونه تاسو تو حکو کنه سیدا
1: خاندانو نہ بھائی خاندان خاندی
0: بنو گورے خا خاندی بنو گور گور اجالا میں خاندا گانا نو مڑا پڑے دے بس بس اجالا می ہوا ایسا تاسے زما واس پسی خاندا کی
1: نہ بھائی قسم دے خاندان کن جان خوش تاوز دے رستیا تے
0: سعید سعید زبا چی تاسو خوخیگی نو بزمون خو مقصد داده چی تاسو آواز خوخشی او چی نمو خوخیگی نو پاقی که خو خیر سنشو کولی خوبانال چی رچا خوخیگی نو اگه پا دیگیم خوخیگی او چی رچا نخوخیگی نو اگه اسم نخوخیگی که نا خلق وی چی یو انسان دا چا خوخیو چی جا نی خوخا نو اگه وی پس پوگمهی که چی گم ده مطلب نخری مخری که وی چی با دیزه بانی داغ ده و با دیزه بانی داغ ده نو مطلب می ده خبر داره چی منگ روغیو اور چا خوخیگو نو اسی خوخیگو گناو که نی روغو نو بیا بلا مسئلی برا که رو باسی او بلار سبرا که رو باسی بار السنگ او جالا داره تو آیا زمانگ ده غنوی شیمبو تاسو راوڑی ده خپل کور درشل دینا نکنمو ده راوڑی
1: بای مام رو وید خور می نوانی و کزن می نوانی بای کارون نوانی بلدانا تور شاپنگ نو وقت را بلای دیگ جنل سٹور نا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نو سنگ گل جنل سٹور والا دستا سر پریڈ کسو گزارم ازارا کئی او کنسو گزارا در سر نکئی
1: نا مال بای ماغا چیز کم ریتی پیلی کلی ماغا ریت من رو پیس
0: دا خو گورا غلط کئی نو گورا پا کار خدا رو چی گورا زمونگ دا ریڈیو لسنر سر خو کم سے کم لگڑی رو گزارا خوگی کنه دا گورا که گل جنرل سٹور والا دی وقت که زمونگ آواز اوری یا دا غوی دا گاونڈیان ماونڈیان زمونگ آواز اوری نو زمان دا پیغام دی ورور سی چی گورا کم سے کم زمونگ پا دی ریڈیو دی لسنر سر خو کم سے کم چی دیر نوی نو یو دوست نا سوری دوست خو دیر زیاد شو یو لس روپی گزارا خو کول پا کار دی کنه که سنگا بالکل ماشاء اللہ ماشاء اللہ خا خا خا خا نہ او بلیچ او در تو کل گنے استعمال دینا کڑل
1: بل ما خو نه یان نه دې کوم ته بای ته زم نه میر کو اغه نه وخت بای اغه سره نو سن من یان غری مخ باندې بای سم فستر زل کی دا کنه بای سبال د زم دې استمناو
0: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله لکه دا منی چې مطلب د یو زل د ون واش سره چې کم دی لکه تاسو د ریزلت د زمونږ بیلډونه چې کم چارکول بلیچ دی اغه در د ځان بخپل باندې خایو بل دې ریټ ګور ډیر زیات کم دی تاله په 100 روپے باندې در کړی دی د بلیچ
1: بای نه متا تیارو کړو
0: تیار روپے باندې در کړی دی گورا گرانی دل در کری دی کنا تیار روپی بانی ندی کنا دی خو گورا چی کم ریٹ دی نو اگر دیر کم دی گورا تیار روپی بانی بلکل ام ندی تانے اسم دیر اغسطی دی غلط در سر کری دا پا کار دار چی گورا پا کم ریٹ دی دی مونگ لکا خدا کری دی چی دی بانی مونگ ریٹ ندی لی کلے کنا یا بدم دا کری دی چی مونگ پا دی بانی ریٹ ندی لی کلے دی وجی ندی اوز غلط فائدہ لی دینا کنا مطلب داسی دی چی ډیر غریبانان خلق بگشت دے خلق نہ قرضونو باندې پیسے راخلی او دا زمنگ بیلڈونا اخلی یا زمنگ دا اسپتال نے علاج کی زما په خیال چې ظلم نہ دے کول بکار کہ قرضونو باندې علم نہ کسوک مالدار امین دا غی زنم ظلم نہ دے کول بکار چې مطلب ظلمونه مونږ والو که څنګه
1: او بای بس دو دست دا خرسی بای مای چیزا برو بدا بی اخلم و بای موی چیز دکتر سو بیچ اول تا چه تست کو چه تست سکن بنستان درستی بای مو بکر رو پیل بکنی بای مو بدا بی اخلی بیا

0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله زبس الله دی وګی تاسو بسکن باندې خراشی او تاسو لا فائدہ درګی چې فائدہ دل درګی نو بیا ان شاء الله نور نور ځان لا خلې تاسو ډیر زیات مننه کومه او جاله چې ماته دی کال را مل وکړلو مال دی قیمتي ټایم خراب نه سوري خراب نه قیمتي کړلو
1: نه پای قیمتي نه کړی تاسو تام کړو پروګرام نه فستا کړو
0: بالکل بالکل قیمتي نه کړلو کنه خله می غلطه شو لګنه او جاله اکثر زما د خله غلطی کې نو دی وجنه خا سلام دوا که چاته لګل غواړي نو سلام دوا دی لګل شي
1: بای نصر خور من اصل افرا حیدر بر سلام کن
0: وعلیکم سلام زمونگا بی هم دیر زیاد سلام انو آیا دیر زیاد منو نخوشحال ہوسی تینکیو
2: باران وریگی مزش پاکا کڑی وعد دینن پورا
0: الگا دستو یار ما کل وعدہ کڑی دا الگا

دی وخت سره امجدلی او مسز امجدلی پروگرام اوری په مینه اسماعیل آباد کې امجدلی او مسز امجدلی ډیر زیاته مننه شکریا مهربانی جی چې پروگرام اوری اور رور سرور سرا پروگرام اوری وری شاه جانی تھینک یو سو ویری مچ نیشا هم پروگرام اوری ډیر زیاته مننه شکریا مهربانی ور سرور سرام وی چی انابیا او د انابیا ماما پروگرام اوری وی هاشم سم وختی وختی ود شوی دی ډیر زیاته مننه پروگرام اوری.

0: مړلیا کته سړیم لاړې په خود تعالی یقینو کیا
1: ا یلکا نو ما هو سره لا خبر ایم نه وکړ زه اخو لړم دی وی چیرام
0: ټلګراشه د اکبر غوسه کو اکبر
1: د جنریټر سی شوازو حارس سره لاړ ما خو اور دا ولی دا سړی زور پسې لګورزم نه
0: نه اکبر اوم غوسه شه کنه
1: اکبر کم اکبر
0: اکبر غونی اکبر غونی او ملګری نه
1: جی جی جی
0: برداشت
1: نه تور لگمنڈ ورک.